0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonnan liian pille, eli mojo virsi. Eli mojo virsi, rautakylki kukko, kiskolla kisi, lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä.

juttu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheessa käi

lentejutut. Haastettejutut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko, pyöree puukin siinä vaehtojokättä. Vaehtojokättä,

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa.